ꯑꯁꯪꯕ ꯄꯤꯖꯣꯟꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯕꯤ, ꯆꯤꯡꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ, ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯋꯥꯠꯇꯕꯤ, ꯄꯤꯛꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕꯤ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯃꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯥꯜꯗ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯔꯤꯁꯃꯥ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ, ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯃꯪꯒꯨꯜꯖꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯕꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯕꯥꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯔꯣꯍꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯦꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤꯄꯥ ꯗꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯏꯕꯣꯍꯜ ꯁꯤꯡ, ꯗꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯂꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯍꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯂꯤꯠꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯇꯣꯟꯖꯝ ꯍꯦꯝꯂꯦꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯙꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ,

ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:00 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ

ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ, ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ, ꯎꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ, ꯄꯨꯔꯒꯦ ꯑꯆꯤꯛꯄꯗ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ, ꯊꯦꯝꯂꯒꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯧꯗꯅꯕ, ꯅꯍꯥꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ, ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ, ꯎꯅꯤꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯝꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇ ꯏꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛ, ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ, ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯁꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯥꯂꯨꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯅ

20 ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯥꯛꯏꯅ 38 ꯂꯩꯌꯦ, ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯥꯛꯏꯅ 35 ꯂꯩꯌꯦ. ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ. ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 35 20 ꯏꯟꯇꯨ 30 ꯍꯨꯝꯗꯣꯏ 38 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯆꯅꯤ ꯁꯨꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛ

0: ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ
1: ꯆꯅꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯌꯥ ꯀꯁꯕꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯪꯕ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯤꯅꯣꯔꯖꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯕꯤꯃꯣꯂꯤꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯁꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ